0: fiafi, nima pongpongi, tata pongpong, nima e fiafi. Mm. Pate folo mone foi akau he hafe hongo fulu, oku ke koe foi akau ya koe yao ki slow wange ne tuku wange koe faito o, ke lava koe sa yula koe tuku e pongpongi, oku lava o lue. He koe taimia koe, nei folo peere ne foi akau koe tolu, he nima tata nima, pero tu ye pongponge ko te lava o lue. So ku folo ye foi akau koe hafe hongo fulu, pero ku tuai ene tukuange a ana ke mikale ko faito o kene sino, kene a koe ke pongpongi o ku lava o ki I lue. Tari koe ke folo koe foi akau koe he nima. Kako ia ka koe parking sense ia ka pau te fie maua. Information ki ai pa fe tu utaki mai he koe o ku iai pe tokoni I koe ku kai ke ngata pe Australia koe pe tokoni hen I koe fifi
1: ke o mai ke ai nato
0: tau foi fasi hoko si ulolo koe ta e ta foi fasi koe inu alo I mata pe koe lo I mata hai e inu pe elere Hola, oye.